Nikarunniunnu nuvuja korinniattu anuringa nigerpasittumi 30-50 mu ukkuninga 4. Kimmerut unnu nuvuja korinniattu 60% sidallirunnalluni anuringa nigerpasittumi 20-40 mu ukkuninga 7. Kingate unnu nuvuja korinniattu 60% sidallirunnalluni tassi.

hannila tunilu hinigala hattattumaru attingita paanwanu rakshama kamannunau haujima haujima ngitannunila aishingaju paalo raktunilu rakshama kamannunna taichumani utillu pisigunnalilla ittumaru takka paamunna laktunga takwa apingasiugalo attukutabbanne kamulichini halluna amila hattuta ahilla unnaqsiogatta tamma mimmata nittaimu taawani kinge hanigi mattaqulonni nittaqji chiddaragatta ullaga ullaga lakkutu kilaqsimagatta kingandu majatu indatillugula sasangu majola gataam de huni lukya ataisumati kikkatta namuwalu ungasittuttu aarum mittuudaali lakkimagatta taimalu unnataqqa alakkaumasiu ummat upengakkuugaluwa taqqitakulaqsimagakku tamaani kimmequtuullu mitchaaniigalakalinnuartuusaartuni tappisahai kimmeqummitaunanganun nittaututtaq ilakkalu ungalattugut taimailaqsimagama taanna ungasittaitchumaniutillugula ungasittuwa maanguatchiaqurumiñagola sunauppa ungasittuqjuaarumuartuusaalaqsimagama taimailaqsimattanga taikani kinngarni pisikunnangiuyalartunga tamakkualo hanimajuaurattuti taakkonunaligalaaqalu kinngarni taakkuni upaqtimiuta laqsimummati taamikku uttuqikkut ammaluluuttaamiutaartuni taakkuinugoraaqununga hanimajuaruurattulertigut taitchumani allaqutjugarmi atulaqsimagama allaqutjagaurunikkualikormiiqattajut qilamiarunnungulaqsimumatainna piusiimigalaaqutujaqattaakku allaqutjaga taanna allaqutjaga kingunaakuminigini nugangoaqulukku taakkua allaqutjagainnaaruullaqsimumati laakingunaaminaaruani taitchumani taimai pisikunnangittuaalullunga suli upenga akunialo hanimalangata taakkua pisikunnangiutatuinalaqaluaqtillungari taannaluangajuga hanimakkutaaktuaarummat taitchumani serlaa serlaasiarnaqartaulaqsimalluni taikkua hallunaatuabut pisuqajatuinnalilaqsimummata tainnailaunikkaaqisaqangajuga taami atoqtartuaqaaluuqartalaqsimummat hallunaanut tamaani hallunaatit uqaqonnartut amisuujungimmata taitchumani tainnatuallaqiujungmat tamaani atortortuaqaaluulaqsimummat hallunatjanut pariihikkunullu ilaisuujunnut tusaajigijauqtuni imaa ajjigiikkaluartillugilangit ippigijaurillaasoqtuujaaqmata ajjigiittumi anniqihattautigaluartuta taakkunuga hallunaattinniortuaru uimajaallakutausimalaqsimuma serlaallaqilaqsimuma taitchumani pisukunnangiulatuinnalaqaluartilluta taimalu taitchumaniutillugu taikkua taalunga palialuta takoqattirurakka taitchumau pallaanna tuquartaminigi amisummaqit qatsialuikkiaq taitchumani taimailaqsimummata ammalu taikani kingarniiltilluta upengasaakkut upengalertillugula qallunnialaqsimajut takulaqkingilaqsimummijakka taitchumunga usijaminaaruttinnau pallaannamut taitchumunga ujaalu taimailaqsimummata pisukunnangiutiarunnut taima piilia pijaqeuppalliajuaruugatta pijaqeuttuaruugattaila taikkua luuttaarmiutaq ilaqartuni tasiortaarmiutani nallianikia umiartuttuminiulaqsimummata taavuunu kingiunga tingaagagut ujjuttuminiullutit atausiungittumin sulili aangajuga nuuqattatinnagu ila nuulaqtinnanu suli taima qaulaqqitilluugukkia qautilliguuttaningippat taavunga niqisarilauqsimagatta ukjumenerni qimaktamenerni tainna luuttaarmiu inungat quvianartuliaq uttuqi ilaqillutigu taavungarilauqsimagatta nuugiutsialartunga takka taavani maanili ilauqattaujalindi qutuqaluartunga kisianimannanunavut nanuqajungima taitchumani ila maanili kimmaqutusaniani nanoqajungimmat taavanili takka nanormitakujaqiulaqsima

che ci ha ordinato che mi uccidono. Dai, c'è un male a pillare il tuo alarmi. E la cosa è subito sotto palo, mi ero se mi avevano. Dai, ma te mando che vai subito a hangar, ma te mando una panna di ore d'occhio, ma che te go, che mi ero di qui a lui a romanne all'ottuta. Dai, ma carli di otto a lungo lo che cigni. Da quello che mi ha tausino un mito, fuori ha tausino un mito, dai, ma panna di vina l'ora d'occhio, ma mi ha detto, dai, ma panna di vina l'ora che c'eri. Ma sitten tulee se katte juotta. Panna tappia kaaru luta kisiani. Ma sitten tulee se katte loksima katte tai ja panna taviin kaaru lunga. Hän aina niitä kojaktu tautsin naat. Tai ma ila oli loksima mikä ma taavangat. Taakko on ilmattikku. Akkaa kutamaat tai ma ili oami. Tite kalori ka mitta ongilaan. Tite kani. Tabuunakin mekotikku ihalulia kutjavalle loksima katta. Hän aina niitä kojaktu sinnaat. Ana negalu harunir tuvni ugluni nagli nagli harunir nagluni najagaluga nali tabani hata ugal waktuni ila uigi tabani tutu ugal waktuti tabangare jaktu mumi gat tabang kingamni sinittalo chimat takpugu khulini tabang tamannaila kingamni sinya hatte jumata khulini taichumani thana tokta ugal jumama ugamni gaimmat Maja umat pensa osi makko kisiana tutau sungata nukai. Kika kalau amun lila. Kika kalau amun tai melak si majun. Tama unga palia gata titik kana ulla tuksani usilluta amma ania viliaktumi. Atau sama usilluta tabbuna nuna liita akkoa sen atoktukit, atoaktukit. Tainya kiyunna itiliaktum. Itiliaktum hangattuku ikirasik mut nama narok sung migata tambake ngatu ta tama ngo palet ta lam migata amata bani ikasa lo kallu sobe la kunni ngana ta sung misini tuka ama kallu sobe mok tuka ama lo kallu sobe mit khama ti khane rilugi khane ti tu na ta rilugi tamani tak tak stil la kunni ngani Ilubiga khali laksu matak migata kuli tamani alu tuinnak. Tainna awla kuti jawud. Tamatay mechuma laksu manilak. Amatabangat tuta taksitu khani gillugit. Umekubi mutiki kaswakta alu laksu migata unnukut. Unnuratillugu tamma akkaju alu lakilluta. Inili nattahattu saun nimman. Tämä on kajua rauhdi jaksi mun miuun. Unnu tuhaa rauhdi liu, tikitte tänne rauhmikatta tabbunga. Umiakko vimmun, tabbani ulli lagilluta, ja unnu asia on niku kalaumun. Tabbani aattuta, tämä sinittä tuottu gilluku. Suli tauttaukkua, kuukalimme jo haange gilluit. Tabbunga pitoksen muuri jaksi mun mikatta, tämä akkaani, kaguani tämä on aloittuta. Tabbuna ala katta teikko inu kiju jangi ilangi pita hakon ni lakse matakun. Tabbani. Ila kaujima jaki naktu li ilang pita hakon ni tajubun. Tabbanga aktuta kimi kumuti kittu ala ulog mi katta. Kisiya ni taitse mani taakko kausinga jiki jungin mata manna ilaki katta ala um. Nikiya ni taakko at jiki takhanyang kolong mato kausi kingam nilu. Kimi kumilu. Allah unani kimi kutu nubuki yangani.

ahubattinnu piluartu uvikkaunersaujunu ullumeyuju uvikkaunersaujugut nersaujuit tamakkua isimaalunnautu harpaleratta lermata tamattumangan nammine tuhunnasuarnuq uvattinnu tungahattarsimammat kinalimaamu ngittugu yuksaujugalonalunangittu kisiani ullumeyuju uvikkaartigisavut ikasortaujarjaha qaluarmata amissut qaujimangitavu summangaata ammalu qaujimanneqaqaluarsu tasummangaata uqausiqivakkaluarsugin tautukkaluarsutiguinuusigit qaujimavanginartigu qanna isimattarmangaata isimaqqortuluattarmangaatalu isimakiluattarmangaatalu qaujimavanginartigu tamakku uvikkaartigisavut isimatsiarpaktuilangit nalunangittuq ilangillu uqumailleqpaktuit ubalu qubiasungipaktui isimamigu ilanginalunangittut tamakkua amisiummata isimamik isimakkullu uqumaillequtiksauvaktuit ullumi piluartu ullumiusoq tamaani nunaliusuni amisuni inuinunanganitunnaunguttuq amisiulormata isimamun aqqitsimangitjutiksait uvikkaarnut uvikkausunut piluartumik kiinausallusunatuinnait niuviaqasuminartullusunatuinnait pisunnarnagillu tamakkua sikhumisimautaujuusaarpalermata uvikkaarnagullumiusoq kiinausaq atuinnausunnangimmata imangalimaa qausumagattigu tamanna pijjutauluarpalerma uvikkaarnut soorlu ilangani pijumana qortunersaubammata uvikkausuit qausumagakkit uvikkaulluni sunatuinnarni pijumasaharsuni asorsarsunilu kiinausannik uqumaittukasaagummat isimakalerpatsuni allaa qanutuinna tiguinnaqumallunilunniit tilligumallunilunni qanutuinna tamakkua amisiummata uvikkaartittinnut ikasortsigiaunnaqutitsatinnik pitahatuarutta tusaalausunnaqutitsatinnillu uvikkaartittinnut pitahatuarutta ubbaluunniit uvikkaarnutuinnaunguttuq innaugaluanullu aturnartorisattinnik ikasortigiigittuksau gattatamaani nunaliusugiinuinunanganni kikkutuinnarnut tamakkua akausiuvalermata nipiliurutiit isimagisimasattinnikillu matuigatittautsiahattarsuta tamakkunuga naalautikkut nijjaaviuvaktutigut tamakkutiguuna utaqqisautuinnarpakkatta uqorjauvaksutalu sunalimaani matuigaviunerarsuta tamakkuniga tamakkua akauvalermata nipiliurutii sunatuinnait tamakkutiguuna pigiarnerharunnaratta ammalu saqqeriarunnaratta tamakkutiguuna taimali ubanga isimagihattarsimasanni soorlu maanna ukiunguju piluartumi isimagiluahattarsimasanni unikkaagalaarniartunga ila ikasorsivaalligeriarutigilugu tamakkunuga tusaaniartunut taatsumiga nammine isimaharpalaersimammigama toqutsumallunga quviasungitillugu isimaga uqumailleqtitsugu isimaga nammine asimaunguttuq asinnu uqumailleqtitaunguttsuga tamanna qausimagakku ammalu qatsiqsunga amasuimmaqitsunga nammine toqugasuarnermik isimahattarsimagama ammalu allaa taatsumiga toqutjutitsanni aaqqitsiuhattarsimallunga inutuuleraigama ammalu sanasima lungallaan taatsumiga toqutjutitsannik nammineq inuaqutitsannik isimaga piliqilualeqaimman uvannik uvannu nammineq soorlu inuqatinnik sillugisahaluangitsunga sillugisahangitsunga kisiani taimaaqaaluusaaleqaimman isimagisaqa maligia kasahattar

Simagakku teme tamata tema inuit amisut inugun ner simajuit amisulung mata namminer pihattarsitik tamatsumunga ikasortitsaq siungiluarnerminnut ammalu uharbisaq siungiluarnerminnut ubbalu hajima zahangiluarnerminnu uharbitsausunnik ikkuakikkummaata uharbitsausuit qajima zahangiluarnerminnut tamatsuminga amisungu jau hattam mata nalunang imat isumanik hajiging itunik tabbani isumagi jamini nea hori jami isumagi jangani tatau jau gai gami asuila uppirile gai gami utan natohu nammino piluni kisiani ule gai imat kazusivam mata kisiani nalungittunga teikkoa ulluya misut uki ullukia hatsit taqqiillukia hatsit isimagittaramiuk isimagikkutaattaramiuk kisiani bibirutsiaqjuaraigami sorlu iqqasibirutitsuni asianu namungaraqbirutitsuni sorlu taimaittuuleraimman inutuuleraigami isimaminik taakkuanunaqqatini amisuugaluartillugin bisogala hataugaluarsuniluunni tamaani silakkunami tuinnaq illuniluunniin amisuniikkaluarluni inutuujaaleqsuni taimaittuuleraigami tungasubbik sarsisunna illigaigami inummik nammineq isiminu takkulugu nilliqbitsaharunniraigami kasusivammata nalugiinginakkitaikkua taimaigiakasahattarsimagama ubanga nammineq inuuqattinnu naammagijaunngiluarunneqalu tautuliraigakku upinnaqani uvattinni sammi uvannilli sammitsunga kisiani taimaigasahattarsimajunga naammangilualeqama inunnut tungasugunnanngilualeqsungalu ikasortitsaharunnersungalu sorlulu takutsaujuujaarunnersungaluunni inunnut taimaiqattarsimajunga ngikkaluartillugu inui uvannut taimaingikkaluartillugu uvannut tautukaluartillugu sorlu taimaittuuleraimman tamanna kasustiiakasahattarsimagakku tohunammineq uvanni taanna timiga tohullugu nammineq kasusigiakasahattarsimagama qaujimagakku uhumaimmat uhumaittoqjuangummat kikkuluunni makua inuit kraistuusumiulluunniit inutuunnailluunniit nallia isumaginasuaqaluarsugin uqaqumalluniluunniit ubbaluunni uhulligiaqumalluni isumakkut bibitsartahangimmat kisiani immaqa isumaqartunga tamatsumiga maanna ullumiujuq amisutahaluvalertillugu tamakka uvikkaujuit amisuuluvalertillugit uvikkai amisualummata tamaani inuinunanganni tamakka uvikkain sammituinnarlugi pingittunga kisiani taanna atortaugajunnersaujuujaarigakku uvikkannu uhausiqisungu lahisakka uvikkait nalligisakka kisiani qiimiginasuarlugit pingittunga ikasoqasuartugit nalligillugi uvikkait ikasoriartaukannarullugi naukkutuinnaq tamakkutiguuna ikasoqasuarpattutigun sunatuinnartigun atsoruujaukannerunnarullugin sunamun ikasortaukannerunnarmagaata tamakkuavikkahutigisavun tamakkualu timiu sorlu isiullu isumaullu huviagijangin amisualumma taullumi taitsumanikkanno pitahanginersautillugin immaha qanuittohanginersauhattalaortu nalunangittu ammalu angutigalalaortugu tamatsumiga qaujimajugun sorlu amisuuluangittuni quviasungittuni qaujiluvalorsumangina tataitsumani piunersautigasuarlugin taitsumanerni taipingittunga kisiani ullumiujuq upinnaigusuktunga uvikkaujunik ullumiujuq sunatuinnait akiharealiit piujiutaullutik pikkuminartigutaullutik ammalu timimu quviasulernartuit

bang mata asang ikkaluar sutik ammalo haujimam migama uhak semazo hak mimman ubikkailang innik pisaritsiam marigumana qalut sutitamakkunnga qattuujinilluunni palisinilluunni tamakkua immaha inuujugut tamani inuinunanganni

Ulla kut sibi siukeu tatami pivalleen. Uvanga hausia annuttu. Hullekin aika makotele kajikun. Pasita tsauna kalautu ja tausen muun. Annun avumme attanat teille manne muun malikakakdua missu kaisuminiin. Tänne ei lääkä. Pidju tausu inu kun niillä uksimatillu kun Naujaat ikumakuti hapingani July 2024 mi. Kulli ikumakuti lakasi kunnaluna eksi lauktuit. Takkua atukaili meni atutsianingittu saputtikati khanuitaili manemme attanataili manemme ikhanaijakbimme. Nunapumme ikkattui jikku takkua naluna eksi lelauktu akileikujilluti $240,000. Ammalut ilalugu $36,000 tamakunungo. Hanui leunagluta minu tuhaanga junin. Eit ngudui taakko atanattaili. Ikhanaitakti atanattaili manamu killisineakti muu. Taakko pasijaudu tigilauksamme jengi piirtaulautu.

Jo kutt on lakut, sibisi kerta tunge pubandeet. Vanga hausha hannuttu. Mä kluakkaa kuutaa koi kattuivi kuulautu titaa. Koenuna voi kattuivi ngani nagadjaula kimi pijakai lautu. Hulliika makkotilaga jiko pasi jatsaunaga lautu. 2024 inoogun nii lauksi matillugu waadilaga ji naujaani. Tahanaila noa paniyo inoogun nii lauksi maju July 5, 2024. Takoi kum haulautini tuopamna toksiutini kamalluni naujaa iku makkote happingani. Nagadjaula kimi iku makkote lagaji ammalo ikkattuivi me pasit sijiin. Angi hattigittuti ikkattuiji muuri lautun. Tai maa pasi jatsauna kattuti atausa muut nunavut. Attana teille manne maligak juomin. Ammalo eit takoa asingi pirt hujanahtau lutin. Takoa angi hattigii lautuin. Iko makotilaga jiko tako atana teile ma julaga namu ilinnea katsak takat siya lauktu teitse mani kisiani tako iko makotilaga jiko naluna yksi lauktu maligangit atok tau gea lillu tako atok tau tsiangilo lauktu kasusiti tau hattakating iko makotilaga jiko $240,000 ni akile hojaule lautun e kanai jakti saputi jau ning inuki nau jan nutuka nga du ning amalo $36,000 ta ko ki nau jan akile kanai hojaule ting tuka nga juit na pera jatau junut nua tibi usuning ta ko angi jokau tingi ko makutila gajiko ikatu ibi mi lautut na lagi aksimal luting ikatu ibi

som jeg nok tog vildt af kvar. Nu når man har på det, eller sikker, nu når man tog tamakko. Tamakko nu har tamakko til gående lo, i mamma gavn et sånne lo, sikker ungen nemme, nu når uga med. Mä jo aika paksutelu, akkaat on aika paksutelu, tai mä pysy lohtsi mä jo. Minä se vaan olisi tunne jo sellainen, että onko tämä nuolettu, se on lohtsi mä jo. Täytyy mä, näin se ei ole liian ongelma, mikä mä olin. Että voi olla paljon jotain puhuja, kun mä olen paljon luonnikin mun. Asuilla, tai kun nuna rinno hankli jo aluetta, tahti silloin tiku sivu muka se kudur padukkalu asuta sunne lataan ataata mut makwa pingo alwe ilang khaakku kia khara upaksu tiku amma somme ta makwa khaakku kia khara upaksu tiku manna kao mitchua lukko katta sijakku la upaksu ta tappau nal niku kia khari la upaksu tika ima tabbun khalluna dhyanatun Nunagi vaktatin nun tikiutina suhtuaru lahsamukatta. Tkaldigaru asutiku taika, taika tekuduragaru asutik, taakta simmatiku tangmaa, kasuali lahsamamma jukut, tangmaa nagaannakunnagaru ammakissuni lunnin, taakta simmallu, tujjapinnalu alaksuni, taika iga jutakuksiautti asutik, iga kattattiluil taitsumuni. Amma tamaan kiukkaluuru ja lohtuta. Nuna kakennengillä ikittikaluamme jättä. Kauji jaunnen jaunut syökaamme nereungennekumun. Tikittu sen isumangilu tillingiluannekumun, tusiamangiluannekumullu. Kautillu ullaakkut, kummat kaumammat. Pisusimme jättä kuukammat taannan. Nuna tuli hiljaa jo. Tämän kuuma silti, kun laulun. Kisien äkittää, kun luen vastuuttaa, kun nuna lii. Kaujia oli tänä, että äijä oli lausemakatta. Tämä oli nukkakalun nukkaakka, kun sunnon tänne angotivut umiakkut. Tappi, kun hallumme tehtä oli lausemammat. Tämä tulosimmat lopuuttamaan ammatavu uutin pysyviä hänellä. Umeakullilla tai tämä on kangastua tuolun, mutta on. Aata oli lopuuttama juuri. Kymmen junakkuut kattatuinna suuret. Nekin taas sunu angotivuudelle uvangalu junakkuut ja suuret. Sutikko. Ipun mulle ipusut tiltaakkuat. Tämä on aata oli lopuuttama kattaa. Aitakäliä luovuttamakkuu sijaudu sotille. Ammutta karskatta on raukkisuutu umeahtunutin. Teikö mun tikisumaan meikät kannattu, mutta tämä on ikäräs. Tämä täytyy mun nunnakin jouvuttuu. Illangan vasumaan meikät kisien pisulluu ja rehanneerammin. Umiattu nappalaungen malli avungaalu iputain nassuhtilluit. Aikilla unang minä lapsemangan mata. Umiattu asuihengen. Util lapsemang migatta. Utit suojella migatta. Amma simuukkillut tappuun nunake jättin. Ikä juutakalli lapsemang meijullille teikua. Ai jabut. Takku ne karvalle killut tikitavut suokan. Kisien sikuput on kallunat ja tukataan ne luottillut. Tai mä etsiu lohsema rivuut. Tai etsiu mun suosiu lohsema rama. Kuvienan ettu takkuisin, että on kuvienattuin näin tangeruksunille. Tai mä etsiu lohsema rama. Niitä mä etsiä unikkaa rima kattasimamme ja unikkaa. Sarvaha. Sulle ilan maa, taikko ilan kautta maa kanuilun arvalle ja pinjata arvokka. Tappuunga tikkiuti kenna arvon. Isui kenna oma jännu. Ammatava esikkä.

hei, sinne se on sama karutti kuin Saksonia lommimman. Tämä oli February 8, 1989. Tein oli, no taattakin kenen maan unnujuk. No taamme pitästi tiedä, mä juteikä ne sivuningatin. Mä annan oli tänne neljäsi, mä juukaudu, että tuli unnu Saksonia lommimman. Tavani kivan lommimman toujuk, kasetiluak. Mä annan, tuseamme jäminen unikkaan lommimman näin.

nyt kun on yhtä kaajunia oma. Tämä kuningas kaavi me jämni. Kaavi leoksi me jämni kilaa. Täytsumani. Inu uli kuma. Inu uli kaya launa kama. Tuha oma juhikun. Kana kallat maa juulangna. Näin Kyli itmi. Minä oli launa oma. Tamani. Sattamu itti mut näki juu. Taavani kalli juu jäälekmät. Teemme unikkau hirin jättäkä tamanna. Kaui vakta unikka. Teipimani lamakkukki juma. Matkuninga kawilwa laki magama. Matkunik. Rinaliutinik. Tuhaayuhautinik. Kanunak yutinut. Inutia ohikanik. Teemat kawivaliatit matkuninga. Angutilokilau.

0: Tannali akulivimmi on mummi jok juumi aulaluk unikaatin luku tamakkuninga aulei jakminik tu saani alatmi jäsi.
1: Keima. Imammari aulelin kiloksunga nitsalurunga. Imammari piirimirkaulel krangitalugama. Aulelit kalurungmatli. Uvangaliangitunga. Pugoromut aulelit krangimut. Aulelikumut tiaalormisungali. Amma, käymä, saa, teitsemäniä lakuni, jää suuri juttunga, suuri juttunga, angiulika loksunga, aurin piukpalaudut, teikkoa, sivulika lauravut, sivulika valoktavut. Käymä. Aulun pehutsupalaurumata. Aulun maa pehulangalak sutit. Kittureja aaltikut. Varjailu. Kittureja sanguvalakmali. Käymät sanguttakunnatukilua. Kittureja paura aaltikulli. Enkkasivalakki ila pisuusiut. Pisuktut. Ila halakmit. Aktasivalakkuvalukiluat. Ilangi kasuarningi. Ilangi reilakalakatit. Pisuusivalakkuvi. Ila. Kalakmalakluit, makkuuni ilanni. Kemalakmi sikutapangununamut. Utilikutit, atalikutit, atakmi tukisijut. Akkuralikun juk, atusilakmi siku. Tapaunga, tapaunga vesikasuakni minni. Nekitutikisuaksukuli kalungmik. Atukpalakluit, tjelaktikut, etikjurivat siku. Käymät sunguvalokkui kaurimattilunga, kaurimattilunga. Käymänganialuk, käymängan tukaluk, sivunialungan, sivunikraatukhanganik. Käymängat piusakannikamiuk, piusakal, piusakminik, inuktitu, inuktitummaki piusakminik, atunginnatilukut, atunginnatilukut. Angutlaapilaurunga, angutlalaurunga. Inuktitulakit, piusakminik, piusakattilukut, aitsimanuktuan taalumik, atuktilukut. Inuktitoktiluisuli, angutlaapilaurunga, ilanginnik, angutnirunatsaaluaktunga, juksaurunga, juksaurunga, kisianikammik, halunahalisuungulukmat, ila kaurimaluknaanil halunahantuvinaluraa, iahakaluaktukulli, kingulliurukul, kingulliurukulukkunga, tamakkunangat, entuhaunuksaugulaktunga, kingulliurukulukkunga, teikkoa sivulivut, kaurimakattikit sivulivut. Taavakkununga taksaavitjaukuttaa sivulittinu. Teikkoa taksaavitkaikarangitut pitahkunnengpata uvattini taksaavitjaurukut. Uvannekin ulliuruku ullumimut. Saka ullumimut ikitjauruku taikkununga sivulittinu. Hanualipivannika esimasungurukut. Unikkaatuatuinjaurukut siakaluaktukut. Aluaktusi sivulikajaurutinjaangopillajaurutinik. Angulaurtangtahinni, angutangtahinni. Angutlaapitsimarukut, uvakut, angalukkiurukut.

0: Tuttaimina siusi, tämä on kutsua minun nimi Santi Uomalo Aliklu, Ullumi Joon Samantien Otilu, Ullumi Dusane Alrivud, Hakingat Kersomi, Jusviana Hadak, Hidani Olohtu Miksanut, Ohaidlu Sainartavut, Ammalo Tuttaimu Polaria Taimata Inuit, Hän Nipili Ohtalomi Haumiatiit, Ohaani Haktiluit, Akkauni Fortin Pienes oksimalla niin on aalio miksi saanut. Oha jaktusimme tilyitä akkuadussaan jaktavun. Manna sillä niin kenne laukasi juunnuu jumut. Tuttavi piirrepat hauppoa jumungaa sillä niin tiit. Tussaan jaktii manna. Taavanga juuspia aina hatak tussa kiilokin jatavun. Juuspia aina hatak taavanga kensumi. Manna tussa katsahammat tussa kiilokin jatii. Juusi Piitu, sä ajoi olla budin.
1: Asu, hei, näkökulmi Santi. Sivulli paami, uhavalla kaakoma vunga, pinjakni hammarilla oivat teikäni, nunarin ne tikitaumat sitä, innikkiä miu, puvuntum miu, huakta miu, aupolum miu, lu, teikäni, pijari, juujaala oivat teikäni, jämit sitä. Tämä on nangia, että se voi olla niin, että se voi olla niin, että se voi olla niin, että se voi olla niin, että se voi olla niin, että

0: siang in nalpilu. Nuk halanga sigavit, ikala sigavit. Nako mea lik, for all those years.
1: Hai, nako mea tau maiko halagavit, ikhera tarama pinasuhatigi loksima bagit. William hikakpilugu, ikhalo lea loksima ganno, kutua galo me ilniatio hattatuvinit, katingati tau tilluit. Ikhalo ne, tuttavimme tusaksoetsi loksima ganno teitsumani, 1994 otin luku, vaikka olla jo kolme jutin.
0: Olla jo 1992 vini jo 1994 kun vini jo. Tä isä ikäkallaava mikä kutenna, ikäluun niin rilaksi mä jävo. Teikkoa kutra alumme ilinneati jo suu vini katin ikäluaksi, mutta ikäluun niin. 1972-73 mikä kutu ilinnea. Tein neilin nea vikutra alammeitu ukkuin asunga loktuvini uvalleet lugu 1992-94 ngut sanirunni. Ikhalun nii loksimaganno. Tein isumagin uasugu hanittuvini gataut lugu lii 1972 mo isumanak tujo jahattalau jo isumagitsugu 1994 min nirunni. Maannali 30 years ungatano alo anigo to simalo matek akkago 1972 mulle hanin ni sabin gata tenna ikhalum ni ni resima jabu
1: le ahe a teko aniko ni pilere hatta liniti pita harinatut itto alo le gata tilo tim maha ni chati to hatta ko mak dei maiko CBC na lo tingatigo
0: hey le tusa ilangay na niya ito binyo ba lalo ay may mahawin yung malaki ibong. Ilangay ko akiya ko may nakto yung si Majo ay apiksyo ti binikalo ni uhatsiyangin ni binika. Kaso ko may nakto si Majo galo at tayo chumayin takalaw sakmi galo lo. Ayok na maknasin nito.
1: Tayo maya, ipigo sa suwong ibong pigyak palit so nga uhatsiyangit ta binika ni aki gumagimi. Kisiani teima nipe haknerat ohasu viniutsutalo teimeilinga inna langajuit kangunangi tuillune ilinjarutti kisimagattikin.
0: Jäi. Uminga pivitsa halua hongi kaluasti luku pulaaria se ongut sungaloa hattelua joka ma pinnas ongi kaluagama siipisikkunu. Ilinilo William millä pulaareja suunnasta laujukama. Pinnasu kongit suunga pinnasu tsanirama lunne opingaako kanjaksu altua miurunna nipiliari jauloksema William mukutu luuka siittu. Suunga mikia naalan ningit suku nipiliari ninga teikani nipiliari jaukhamiutti luku naalan ningit suku. Ami suaalu yakkaagu anigu matakisiani naala vaalu lau yugakku. Avani angajugiik, tiivittulu, luukasittulu, laapatuami unnuatu inna kupisutsuti inna aguaalukkuutu viniuliksuti. Hauma juopi mununa hauma taulauni viningani unikkaani viningan tusaagiu lau yugama. Lahammi lau yugama. Angajungalu. Unikkaari tautilu sinne seudikku ja tusaalau jummisugu teikkoni ganne ju viniutsunga teikkani teime uhaajokhami viniutilugit unikkaahami viniutilugit luukasikku kingunialungagu tusaalauksim naala vaalu silau jukasku tusakni togatakni anneilakni honga isumagilau jummisaga teinna unikkaata vininga luukasiu ja amisummatu teime tuit. Nipiliari hattasima jätit William lo. Tusakni tunguangot lo akuni tusakella hattalanga javu. Nalun nangitu.
1: Hei, nakokmi nilleravi maiko ammalu nakokmi mitsugit. Anginna se jahta loivavi apaksakumajilta varkkit.
0: Asukukli, nakokmi ik. Hei katsiala ngavuti.
2: Vittu iäsi mikä uvunga kutsua mikki. Tämän itse.
3: Anna simi kaupunga CPC kun pulaa.

0: kysymysi.
1: Teikkoa uhalla hatta tuilupina su. Ei uhalla jo hakpaleimman kiukalla laosanti. Nalo legal semo katta holmi.
2: Hei. Ah, tu saya pergi. Kita mengapa pergi hak lodi?
3: Lulus humalu pangu pangu hak kami. Nak kami hati awam mali. Aku ni alat tekan ni kau. Okey, tu so hati awam. Hal ini mera tarikan kan ni si makai anak-anak kita ni tidak ni suruh semua. Ilagay ko talutian ako. Na kung may hataw ko nga, nyo ni bang mo siya hata lang at siwati. Ula yulo. Hayaga to hata lutik. Enjoy your retirement. Na kung may kasutuin na ko nga. Ali.
1: Ay, na kung may, Luisa, ahala yung na kung may.
3: Tema. Bye.
2: Okay, tänä tavangat näkikie pisimmät sunu haalaa tämme jok. Näkuu miitä omia tiku pietsi mei kuoden mut haali. Kai kun näsi kentän ennä minä sitten. Näkuu miitä sit. Ammalu näkuu mei maken misu jääli uvanne ilinneetiksi se hattalokseamme ja viliksi se mamme kama. Siipisikkoni tutteemme hanveilu jahan mangaata. Eli ne itse katta siihen meidän väliin, näkö meidän miokin?
1: Näkö meitä osaanti. Pinnä suokni nokkaloiva luokkilutit, piiut sa hangimat, asit sa hanginavit. Pinnä sukeina titauna laukavit, angilaukavillu, näkö meidän miokin saanti.
2: Hei, näkö meidän? Teikko alo uhala ka so hatta tui khaupa uhala kuma to chi pibi khatse langa langa chi tuktavi kholiongi amulla kukkui sum na kok me o mago chi ni pilok ta o mago chi khaupa pibi khatse ala chi ni lit la gatigit utak khela ga chi ul manna pibi ki pale ala me gatta sit sila bulluta ko khaupo yum manna Hän oli ollut mangat halimut uhaajoille simmiyun.
1: Hän oli tullut mangat uhaajoille sisillä. Tämä oli kutsua rapimisen niin laaktoknu ja hattelunilu. Udlukut kallu tuinnarehakne oktaujuk. Sillä oli tuinnarehaksoni ja koneha laaktok 16 miksani kiloakmi. Nuuja vallu laaktok. Sillä oli tuinnarehakme jo udlukut. Takka omitsaani on laaktok 20 mik ullaakut. Okhoninga 8 milloni omioyakmisekinni laaktok. Nuvuja hattalunilu. Sillä oli tuinnareeli ullukut. Kallu tuinnaree haksuinlu. Okhoninga 19 milaaksuni. Inuttuami sekinni laaktok. Nuvuja hattalunilu. Sillä oli tuinnareeli unnusakut. Okhoninga laaktok 18 mik. Puvernitumi nuvuja vallu laaktok. Sillä oli tuinnareelik ullakut, uannimik anurilaaksoni, 20 mik 40 mut, suunnilimik unnusakut, okkoninga 17 milluni. Akulivimmi sillä lulaaktok, uanniluni, 20 mik 40 mut, suunnilimik, okkoninga 14. Ivojivimmi ullakut, sukujuilaaktok, havanganakmik anuriluni, 20 mik, okkoninga 13 milluni, salluit. Tätsi kun ei vali laaktu laakut nuvoja vallu laaksoni kuok. Uanni mitsaani anuriluni 20 mik 40 mut suunguni limmik okkoni halluni 18. Kensu juomi Raglan Lake millu nuvoja vallu laaktu. Tätsi kun ei vali laaksoni ullaakut. Nikki mik anuri laaktu 20 mik okkoni 6 milluni. Huaktami sikini laaktu nuvoja hatteluni lu. Ullaakut tätsi kun ei ole laaktu. Havanganakmi kanuriluni 30 mik, okkoni halluni 6. Kengiksumi aupalummilu, nuvuja vallu laaktu. Kengiksumi havanganakmi kanurilaaktu 20 mik 40 mut suungunilimmik.

0: Koninga 9 miljoni au palumi khawanga nak mik anorilak tilugo 20 mik o koninga 9 milak meyok tasi oyak mi no yalak to sikhidne hattaloni lo ullakut nikki op khawanga ni lumi tsani anoriloni 20 mik 40 mot so one limik o koninga 14 miljoni ikkiare salo alakmat kutuami sikhidne lak tok no yahattaloni lo koninga haloni 19 Kayat soal chuami sekhini laktok nuwo ya hataloni lo. One new mitsani ano iloni 20 mik o koninga 18 mik tilogo. Naini mi mini laktok fauloni sojoloni tatsigo nevalle laktok ulakot o koninga 5 miloni. Hope del post vil makove milo. Mini hatalaktok sojo hataloni lo nit. That's your nail art or lack of having an alone 20 mic or calling it 8 mic tilogo.
1: Hi, that's called a cassinner. How is that? How poor you mut? Hilla, how but to tell him what Uhala Gumna Larati Nakok me umoti alimic, Nakao Navati Makoni Pinafor Negasimayanata Mixanut. Tuttavi kun ne pilottaa omatoauti. Piivä haluna lakta siitä, kun haluutti 819-964-2971. Mä aloittaa 819-964-2472. Tämä kun haluutti omatoauti. Piivä haluutti siellä ngausi. Näkö me nälkeen nämä katsi. Kauppa tuttavi tuossa saulumipat nälkeellä lääkivuusin. Yksi näin.